жүрмін. Қызғып кеш мар күп мала өкірді. Шәді бұл мауа бәді өсті дұжмін.